0: Bapak Ibu Argostraken Asri samangke katraken sugeng siang nggih sugeng pepanggihan malih wonten ing kiran Sragen Asriku ingkang dangunipun setunggal jam kita makaryo sesarengan kalian Bang Jateng cabang Sragen dumugi mangke wonten ing tabuh sholat siang. Bapak Ibu warga Sragen Asri dos pundi menika pawartos panjenengan ing kengatin sesuwun Bapak Ibu sedaya tansah pinaringan rahayu wilujeng nggih mboten wonten alangan setunggal menapa ingkang pasti wonten ing kaludangan siang menika tasih saged midhangetaken kiran Sragen Asriku dumugi purna mangke wonten ing tabu kaliyan siang. Sawangke ingkang badhe miyos nderek ngregengaken wonten ing kiran menika dalem pikak wonten lan telepon menika nggih ingkang pasti wonten 0271-890-799 utawi saged ngintunaken SMS atau WhatsApp wonten 082-133-950-947. Ingkang badhe miyos wonten lan telepon sumangga menika tasih dalam ratos wonten 0271-890-799. Nah menika wonten ingkang badhe miyos dalam tampi rumiyin sugeng siang Buana Asri Sragen. Waduh wilujeng siang Mas Andri tumben miyos paling awal.
1: Nah, mangke mboten kumana pedal kabeh mboten
0: nyapa. Nggih, semoga Mas Andri.
1: Niki wau nang kabeh mesti bar melayat wonten tetangga menika.
0: Oh, ngaten.
1: Nggih, dadi
0: mesti pulang niki. Oh, ngaten.
1: Gabung kabeh.
0: Nggih, semoga Mas Andri lelanganipun menapa.
1: Nggih, pripun kabare kabeh?
0: Alhamdulillah sae. Nggih.
1: Alhamdulillah. Nggih. Saling doa
0: Enje saling mendoakan dari jauh nggih Mas Andri. Enje. Enje.
1: Anu kabeh lakone kula nyuwun Blitar nanten sing versi sinten sing original asli niku.
0: Oh, Blitar. Enje.
1: Versi original asli lawas niku lho, Mbak.
0: Enje, Blitar enje. Enje. Semoga kentunipun kagem sinten.
1: Nggih, kagem Mbak Ros ingkang wonten wonten Klego Boyolali.
0: Nggih.
1: Yang mungkin wingi sinarengan sehat. Mergo wingi nika sore mboten fit gak apa.
0: Nggih,
1: lha. Mungkin gak sehat wae siap ya. Nggih. Kagem Mbak Larsati ingkang wonten wonten sendingan mungkin nggih sukses usaha PT Sungguhipun.
0: Nggih.
1: Pak Rohman tulak nyatu ingkang wonten buntang wis enjang.
0: Nggih.
1: Mbak Kitsha, Mbak Nana, Mbak Ucani, Mbak
0: Putri,
1: Tuyo, Mbak-mbak tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali, Je.
1: Je, Kakem Tia, Nino, Yasman, Natali, Kimi, Frasi, Margareta,
0: Tambahan
1: Etika-Tikanya.
0: Inje.
1: Tuyo Mawar sudah berat tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali, Inje.
1: Pak RT Mintu, Pak Yon Plastik,
0: Enje,
1: Pak Saparno, Mas Sana, Mas Roni, Mas Api.
0: Enje. Tanpa kecuali, Je.
1: Kagem Toyo lan Kruger Bonasri mugi nggih sinar sehat. Semoga kasdarinya
0: sampal
1: kalon dia Allah.
0: Ngaten.
1: Ngaten mawon iki tapi.
0: Enje Mas Andri, matur sangat nuwun miyosipun. Waalaikumsalam yuk greng. Enje matur sangat nuwun menika kagem Mas Andri Setiawan ingkang lenggah wonten Mantingan Ngawi Jawa Timur nggih ingkang sampun miyos ugi nderek ngregengaken wonten ing kiyaran Sragen Asriku menika. Samangke ingkang sampun ngintun WhatsApp menika wonten Bay Elgani menika enje ingkang wonten Boyolali minta lagu Cundamani buat penyiar dan semua pendengar. Terima kasih. Wassalamualaikum. Enje matur suwun menika kagem Bay El Gani ingkang lenggah wonten Boyolali nggih Cundamani mangke saged dipun rantos semekaten. Samangke wonten Pak Rohman sekalian Bunda Lasmiati menika ingkang sampun ngintun WhatsApp ugi nggih. Wilujeng siang lelangen Sragen Asriku ndelen ocah pamen Mbak Atin Sardi kula nyuwun sekaripun ninggal janji mekaten nggih. Salamipun kagem Mbak Martini Strawberry lajeng Kak Ros wonten Bunda Gun, Bunda Lis, Bunda Yasman, wonten Bunda Ninu, wonten Mbak Wi Erdahlia wonten Hongkong, Mbak Ani tiga-tiganya, lajeng Mas Andri Setiawan menika enjing ingkang sampun miyos menika ugi mbah timbulnya wonten Mantingan. Lajeng katur mamaipun Aswa, Pak Pono, Cak Roto, Pak Yon Plastik, lajeng Pak Eko wonten Bumi Haji Gundang, Mas Aan wonten Getas, Pak Sarbini ugi kagem sedaya ingkang midhangetaken seragen asriku nggih. Kagem Mbak Atin Sardi sugeng ayahi gati tansah pinaringan sehat semangat kemawon. Matur nuwun Mbak Atin, yuk greng saking Pak Rohman sekalian Ibu Lasmiati menika inggih ingkang lenggah wonten Kepoh Wonotolo Gundang. Mangke lelanganipun saged dipun rantos nggih ninggal janji ingkang dipun kersakaken. Semoga samangke kagem Bapak Ibu warga Sragen Asri lelangan Blitar badhe kaaturaken spesial kemawon kagem Mas Andri Setiawan ingkang lenggah wonten Mantingan Ngawi Jawa Timur. Semoga kaaturipun.

0: ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Bekaten kalawau Bapak Ibu Warkus Raikian Asri, sampun kaaturaken adan luhur nggih kagem tlatah Sragen lan sakiwa tengipun. Kagem Bapak Ibu sedaya kaaturaken sugeng nindakaken ibadah salat luhur nggih. Mugi-mugi ibadah panjenengan sami pikantuk berkah dening Gusti ingkang Maha Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kagem Bapak Ibu warga Sragen Asri ingkang tasih prastiyo midhangetaken giaran Sragen Asriku tasih wonten wekdal kirang langkung gangsal 11 menit menika nggih. Samangke antrian lelangen tasih kathah menika nggih. Mangke wonten pamitan ingkang kala wau dipun kersakaken kalian Kak Ros ingkang lenggah wonten kliko Boyolali. Jeng mundur alon-alon menika kagem Pak Desar Bini. Mulai mangke nyekapi wekdalipun lintang dhuwur kutha menika kagem Mas Diat. Saha katutup menika dinok kagem Bunda Fatimah nggih. Mulai nyekapi wekdalipun lan Mas Aat kala wau ngersakaken layang-layang saking Mas Didi Kempot nggih. Mulai wekdalipun nyekapi kaaturaken menawi mboten nggih derek kemawon mekaten nggih. Mangke sesabonipun lelangan-lelangan menika kaaturaken. Atin santi ing badhe nyuwun pamit saking giaran Sragen Asriku. Lan mangke sesabonipun menika wonten Mas Duyan ingkang badhe atur lelipur wonten simponi kenangan menika nggih. Sami kaaturaken sugeng siang matur sanget nuwun kawigatosanipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Grrrr.

Ya para pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita medang ngatakan sesekan gue wonten sumanding dipenajengkan aku ikhlas. Lan mugi-mugi lalangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dato Sopalitur Dumateng Boromir Sustianibun Kang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita medang ngatakan giaran alundang alaman kalau dengan terus assalamualaikum. Ya para pemirsa, assalamualaikum sampun wonten rasa pengen lebat ya assalamualaikum wonten. Pak Jasmino, sugeng dalu kagem Pak Jasmino, matur suwun sanget sampeyan tasih midhangetaken tasih rincange aring ya wonten siaran Runda Malam kalau dengan kalu sakmenika. The Land of Javaman, Pak Jasmino nyuwun nelangan lamis mantos kantun kagem Mbak WR, Mbak Ros, Mas Diat, Eyang Pono, matur suwun greng. Ini matur suwun sanget sakmenika kagem Pak Jasmino nggih. Sampun tumut ngertengaken giaran ning kalodan terus sak menika sak menika nggih. Pak Jasmino ngrasakaken dipun puterakan lami sak mantau sanje sak dipun tenggo lalanganipun nggih. Pak Jasmino ngaten. Sawingipun Pak Jasmino sak menika wonten Bunda Suradi sugeng dalu kagem Bunda Suradi matur suwun sanget sak menika tasih midhangetaken nggih. Tasing rencangnya hari wonten giaran Ronda Malam kalau dengan tadi sakmenika. Sugeng dalu Mas Arion J, sugeng dalu, sugeng Makaryo, pripun pawartosipun alhamdulillah sehat-sehat kemawon. Mungkin Bunda Surat Tinggi sehat-sehat kemawon Bunda. Samisan nggih Mas Arion J, sugeng dalu ugi Bunda Gun, dereng jaring nggih pun Mas Ari nyuwun sekar Sri Uning. Salamipun kagem sedaya kemawon matur suwun Mas Ari. Nggih, matur suwun sanget kagem Bunda Surati nggih wonten CSA. Assalamualaikum tasih pepungan nggih. Ngersakaken dipun puteraken Sri Uning. Ngaten nggih, saged dipun tangga kagem Bunda Surati nggih Sri Uningipun. Saenipun Bunda Surati. Sakmenika wonten Bunda Gun. Nah, sugeng dalu kagem Bunda Gun. Matur suwun sanget sakmenika tasih ngrencangi aring nggih wonten giaran Ronda Malam kalau dengan terus sakmenika. Pilih jendela Mas Arion J. Ibu nyuwun sekar Jogja Pariangan. Nggih. Saged dipun tenggo nggih kagem Bunda Gun lalanganipun. Salamipun kagem Bunda Lis, Bunda Suradi, Bunda Yasman, mugi-mugi tasih wungan nggih matur suwun Mas Ari. Nggih, salamipun kagem Bunda Rohman ugi Uki Mas Om nggih. Kalau salamipun ugi kagem Bunda Rohman ngaten nggih. Matur suwun sanget mugi-mugi kalau dengan terus sak menika Bunda Rohman tasih midhangetaken nggih tasih wewungan. Nah, tasih rencang ari ngaten nggih kagem Bunda Gun saged dipun tenggo lelanganipun nggih wonten Jogja Periangan saking Ki Mas. Oke langsung kemauan sampeyan sampeyan hari coba bisa kenalan selanjutnya pun wonten lamis ya saking mantos lelang sampeyan yang dipenkersakan Pak Jasmino lan samake dipenajakan Sri Huning lelang sampeyan yang dipenkersakan Bunda Suradi wonten CSA lan samake kagem Bunda Kun ya saged dipenteng go lelang nipun ya wonten Jogja Periangan nipun langsung kemauan sumangga sugeng midhangetaken

Gimana mirsa, saya menikmati guys sampun hari putarakan wonten tembang asmoro dipunajengaken tembang tresno nggih. Mugi-mugi lelangan sami menikmati dados sobali bor kebatang bor mirsa sedanipun ingkang tasih midhangetaken kirang ronda malam ing kalak lan terus sami dok. Salajengipun sami menika wonten basa mengemlaken nggih sami menika wonten Bundalis sugeng dalu kagem Bundalis matur suwun sanget sami menika tasih midhangetaken nggih. Tasih bubungan wonten kirang ronda malam. Wilujeng dalu sehat keluarga kagem Bundalis nggih. Wilujeng dalu Mas Ari Onje, wilujeng dalu pun liren iki. Oh, nembing lilir. Nggih, nyuwun sekar lingso tresno suwun greng. Nggih, saged dipanteng kok sami kok nggih kagem Bundalis ingkang nembe nglilir makaten. Nggih, menika saged dipun dipun midhangetaken sinambi rerebahan. Kagem rencang film makatan nggih. Langsung kemawon wonten link so tresno nggih dipun lajengaken wonten ngalamuning ati mekaten langsung kemawon sumangga sugeng midhangetaken.